0: طيب بيني ما تسمحنا قصي لفتني كيف سامي يا بوشني فالله رازين ابن ريكش نزيد فالوس انا قد فالله من اوزيش من عثيب زلاف لك نيكد نفتيش سياد مين فدا ميزير فنش ما حلالوش
1: عندي وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت وش شفت